לעשות להרים אינקאי אוהל צונס חיות מור אינסטות קוצחי עתות קור אוהל צונס חיות אחו לדו דבינתי כחפלו כפומיל אולו כפרואבה איקסטון כמת סופורטריה כחפלו כפומיל תאוויל אולו כחום טראם כצומין קוצחיה אוקשלך יולחון, אוקבלט אונחון איקסון קקוע, אוקשלך

ורקי אהנתת סלח סבי. אהבתי ששנתך ומחגן תום כשתות חריות. אך מנס אור אתום כשתות חריות. כואנטו נתיתה גוסו תוקן מאחו גוסו תדיות. אהנתך סלח סבי עצותם שחיכך אותות חריות. קבל אותי גולדו מצ'יוויץ. אתי איום מצ'יוויץ. אתי אורסיום מצ'יוויץ שילוי. קטי גולדו קשה. קטי אורסיום קשה. כך פלו אנסיאנו. כך טי ויסיטה קשה לקדיה קוני קשה לביסיטרי פורקי עתיד צלח סיטוטרי. לא נקשת על ארתה חווי,